0: Falana ati yanaka nafe tujja kuleetera era nga kye tukugamba tetusaaga bisihirin mithlihi ddoga erifaanana n'eryo ly'oleese na wano tulina abalogo siggwe wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi fajaal bainana wa bainaka mawidan njagala otiiki wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli Olese dogo naffe tubalina abaluga abasobola okwanganga la nukhlifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulaganye nahnu ffe wala anta wadde ggwe makanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennambole
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
0: قال موسى ناغاما موعدكم اندغانو يفي نموي yaumu zina urunaku abantu libabira nga tebagenda kukola wabula bali ku runaku lwa masanyu nga beewunze bulungi nnyo bambadde banekedde batotobadde ebyambalo byabwe runaku teruliiko mirimu runaku lwa kuwummula runaku lwa kwewunda abantu bonna banyiridde wa an yuhshara annaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasamayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: fatawalla firawunu fajamaa kaydahu thumma ata
0: fatawalla firawunu firawu yagenda n'ava we baali ng'amaze okukakasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekuli kukola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu wajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kukulwanyisa nabwo thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okukitereeza ne zimuleeta
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
0: قال لهم موسى موسى ngaba mazoku yingire tsawe Musa aline Haruna be basilamu babiri na yenge nkuka yonna eterete abantu bamazoku ngana mubunji songa ataba yise mukitegedde nti yoyo gobawulira obulungi e kabaka wawe Firauna abakowo denti mujemula go muroko gotugenda okuswaliza murujo de قال لهم موسى bamaroku ngana Musa nabagamba wailakum bannange nno mugenda okuzikirira mufudde la taftaru ala llahi kadiban mulekerawo okwogera katonda obulimba nga mufera abantu fayusihitakum allah ajja kubateekako biazaabin ekibonerezo allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza wakad khaaba man iftara buli yenna agezaako okufera nga agamba abantu allah subhanahu wataala nti bwati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwaleero
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان لكوكا يغانا وكتيوا ويكون سونغا ياوي كواتغانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنميزا تنغا الله مزو أبام أبارو مزو كونغانا متساوي باتان لكوكو بيرانغا باتو روبو فو فو فو basobole okuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi ssalaamu batanaazau amrahum bainahum baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo omusajja tumuyingiridde tutya bainahum wakati waabwe wa asarru najwa ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama omusajja tumwaŋŋanga tutya yazze n'omuggo naffe tuleete emiggo tusobole okugifuula kyafuula omuggo gwe tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo

0: Walakad awahaina ila Musa mazima fetwa sindikeri Musa bubaka wafe Etumu gamba ntiembera wetu se an asri bi ibadi tambula nabaddu vangechiro Wadrib lahum tariqan ogende okubo mugogo kunyanja obatereke kubo Filbahari kunyanja obakubireke kubo Yabasan ejo kubere nyanja anga etekawe kubo orukaru oruteredde La takhafu darakan toti antibajja kusanga Abagendo kubera anga bakugoba ganya bagindi nga bakulondola abafira otobatya Wala takhsha tetoba mukutya nti obudde bonno inzo okubeera ng'okyali kukubeerize ku nyanja ate n'ozikirira totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofune omuggo gw'obulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'amugamba
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نام جيجيم كسيران غبادو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيكبابيكا غبالي منيانجا ايكيشابابيكا غالي مزاقا كما ونجيغتا الله سبحانه وتعالى نابذكرزا
1: وأضل فرعون قومه وما هدى
0: وأضل فرعون قومه فراو يبوزن أبانت بكبان غباري باتوسو كمكري لزامنتنا يكتوندا وما هدى إلا يفتر النمي

حاجة أن أدعي موسى إلى قومه إرياب أن تبي الله بامزوك متجيز أن تسامروا يا مزوك بجاك مرام بابوزي غبابان أسفا مججدوب السنغ نوك سالر وكم الفيرزا كسيرا كوكو غيران الله قال أغامب يا قومي بانتو بانجي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله مرزوا متيابرغاني سندغانو زنغ زنان نونجي Timura banti ya basu musi nyanja, timura babu haba wadimanna wa salwa vyakulia, timura banti bulichaba la ganyisa chirunji cherere, timuma nyinti ya ngamba ngendeno na amateka, amateka gogetujo kutambuli la konga vaya gara, afatala alaikum, mura bangi banga riba ugenze konga dini al-ahad, afatala alaikum ul-ahad, indagano ya Allah subhanahu wa ta'ala mura bangi banga riise wudini, Allah subhanahu wa ta'ala murabangi indagano yejaba dagi ndo korana ijinga dagano yejia korana ange tubiringa tusisingana mchirabanga tuludewo nyo kubali edirama teka msoboro kuva kumurama murioke muve kumurama muteke wente murabanga tuludewo nyo zene Allah kundagano yangina yo kubali edirama teka angabu muna sinza mchirabanga chintu chinene am aratum nandi chungmangagade ayahilla alaikum ghababum min rabbikum Allah abateke ko obusungu kubajari fa akhlaftum maw'idini mwawukana kundagano yange.

0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي يبغامبا كدا من قبل ربيري ينغا موسى تندا ayagalu kubazza kumugendo na inga bobala lanze balala mbadde ya kaumi bantu bange Haruna arajana nabo innama futintum bihi mazimechi chigezo chimugeze sedwa nacho mubutufu si kituufu ekyokusinza kati nimubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange komawo okubaleetera mateeka wa inna rabbakumur rahmanu mazimu mulezi wa mwasani do kusinzibwa siyoyo wazira Allah oyo musasizi batabiuni bannange mungoberere temundeeta bizibu bangamba nsigale nga mbagamba ensonga yemu yeeyo gye mbagambye waatiu amri mugondere ekiragiro kyange ekyokusinza Allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hatta yarjia ilayna musa
0: qaalu ne bamuddamu Haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi aakifiina nti tugenda kulekayo nga tuli ku kateeka faako bwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarjia ilayna musa mpaka musa lwalijja nga atuleetedde ekirayo ekitaliko naye gwe otengejjera busa era olabika nga omala bya mbulago fe tetujja kuva ku kate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka musa okudda wa illa tetujja kuwuliriza byoyogera
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: قال ناغام يا هارون وانجب هارون موسى يا يوغيرا ما زوكما و نكوليكيرا بانتو باليكيو كفاكو مغيندو ننكوليكي مابيكا وبرينغو باتيكي زامتيكا غا الله إرو برينغو باكومي جيكو التوحيد ومتوفو ما منعك تشيشا كوغاني وكوبيرا نغو باكوماكو إذ مكسيرا رأيتهم ضلوا ra'aitahum dhallu wa rabiddinga abantu abo bavudde ku mulamwa babuze kiki ekyakuganya okubagambako babeerenga beddako alla tattabi'ani nawe weefudde kiwagi tokyampulira tokyangoberera tokyali mu buwuufu bwe bumu n'obwange afa asaita amri ogezezzaako okukola kyonna ekisoboka ojeemera ekiragiro kyange saakulagidde kino na kiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala
1: qaala yabna umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila walam tarqub qawli
0: qaala naamugamba harun yabna umma mwana wa nyabo la ta'khudh bilihyati nkusaba onnyambireka kusikambula ddevu lyange otyo ng'abalabe balaba wala bira'si leka kumpala bulangu nsikambula enviiri z'omutwe kubanga musa alayhi ssalaamu ebyo byonna okugenda okubyogera ng'akutte ekirevu n'enviiri z'okumutwe ebya haruna abisikambula nga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwagi lwaki nakulekera omulimu lwaki tewabagambako bwewalaba nga babuze musa alayhi ssalaamu byonna byogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyeenya nga bwamunaamugaa mwana wa nnyabo leka kunswaza eri balabe bange ng'onsikambula otyo inni khashitu natidde antakula nti ojja kwogera ogambe ng'okomyewo farrakta baina bani israil gwe watemyetemye wakati waba bani israili nga mmaze okgenda kubanga bwe naali bayingiridde ne mbalemerako bali budde mu gurupu bbiri ekkiririza mu kate neyeekagaana oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuuseewo onnenye nti lwaki mbatemyetemyemu walam tarukubu qawli n'otabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo lwaki tewabalese nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo n'otalinda kigambo kyange kisembayo waali nnenyezza okubatemaatemamu noŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatemaatemamu waaliri nze ne nzija ne mbabuulira ekisembayo ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu bwe mbaleka ojja kunnenya ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya kyennasazeewo kwe kubagambako bwe baagaanye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere naye allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima
1: قال فما خطبك يا سامري
0: قال ناتوك ناغامبا امالي هارون فما خطبك كتغوتو غامبا تيا ساميري kiche cha kulete doku vera ngo kore ebintu ebyo vera kocho yogera kiche cha kulete doku buza abantu nobajja kumulamwa nobatera wakati baberinga basinzako
1: qala basurtu bima lam yabsuru bih faqadtu

بما لم يبصروا به فاميريو ناغامبا موسى عليه السلام انسونجي يانتي تدوك كوريشو مكما وانجي تشنينزوك كبوريرا نرابي كدوا الله ناندا غابان توابالا تباتا سبود ديكورابا فقبضتو قبضتا نينجورا أوروباتو من أثر الرسول غاندويورا mubuwufu wensoro yomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatero kutume riba nabibe ngai Jibrilu alayhi salam yali ku nsoro na yesamiri yunachitegera nti ono Jibril atumweri ababaka nayora urubatu lwenfufu wansi webigere byensoro Jibrilu kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala yakisobo de sokubera nti yakimuraga naagamba nti fanabadhtuha urubatu olunendu sura ku bintu biri ebyali bimaze okusanusibwa nembeera nga ntabulatabula nenkola mwakayana wakadhalika sawalat li nafsi bwe kityo n'omwoyo gwange bwe gwakimpungidde nendaba nga kye kituufu ky'okukola obudde obwo abantu okubateera wakatebagire nga babeebeezesa naku mu ngeri y'ebyensinza mpaka lw'olikomawo n'obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.

0: kubanga kamara na kamutanda na ayogere bange dena agenda kubuzibwa biwanvu kyavaya galo okusala kubulamu bw'ensaga mbi nti mbutuufu ebbanga litwamala ku nsi ennaku tezaasukka kumi.
1: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
0: نحن أعلم الله قام بفتح سنغو كمانيا بما يقولون إيكو تبوغير أنغبتو تيوالي مكاكو كورونغا بيجي يامو مدوبوزي إريا إريا مدوبوزي إريا بيكانتي vya wansinga tebaga la mtu ategeri wabudabuge la mudobozi eriechama tumanyi alisingo kubera nga ababuli rechitufu chibagendo kuogera bakanyeko hivi ya kulu amthaluhum tariqa agenda kubaga ambali singo kurubalu ngamize nsongo oburungi chibagenda bono kubera nga bakanyako ila bistu mbagenda gamba mbutufu kunsite muamala yobanga lya naku kumi mulimba ila singa muna itantala ni mugamba anti naku zari kumi emiri muje naku kumi biajibabu uzenga temujiraba wabula temuino kuogere kituufu kituino kulemerako illa bisum illa yauman kituamala kunsi okujja kuru na kurwali rumuru okka kituamala kunsi irakala usingaba kubuze emiri mujuru na kurumu otiti nkanya nubako choyogira na yesu subhanallah umaru gambi naku kumi niba kubuze emiri muje naku kumi ngadala mbutufu tojirina obo wesudewe kamu kuzikirira Allah subhanahu wa ta'ala agama antifutumanyi burunji nyo agenda okubeera nga alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere nga abateeka ku ekyo ekirabika nti kye kituufu kye balikkaanyako y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka
1: wayasalunaka anil jibaali fakul yansifuha rabbi nasfa
0: wayasalunaka anil jibaali abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate ntumbivu amazito amakaluwo kulba gambi nti nsozi zizimulabi zijudda mayinja iziri makka yansifuha rabbi nasifan Allah subhanahu wa ta'ala mulezi wanga agenda kuzisanyawo olusanyawo olwanna maddala zimulunguke nga bonna mubulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga Allah subhanahu wa ta'ala zonna zimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito fayadharuha qa'an insina agenda kujirika nga yoneri musetwe safsafan ogwetadde nga tekuliko lusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozi nga bw'olaba empeke z'ennoni oba ez'evvu la tara fiha tugenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakokonna wala amtan wadde akatunnumba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuliira katunnumba
1: yaumaidin yattabiuna ddaaiya la iwajala wa khashaatil aswaatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa
0: agamba yaumaidin olunaku olwo yatabiuna ddaaiya abantu bagenda kugoberera omukowooza alibeera ku lunaku olwo nga ye mukulu aweereddwa okukola ku pulogulaamu y'olunaku olwo abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso n'amatu nga gwe bawuliriza yekka la iwaja lahu nga tewaliyo muntu asobola kubeera nga yeebuzaabuza ku muntu kumukowooza oyo alibeera akwasa pulogulaamu y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okujjako nga kyalagira kyekikolebwa wakhashaati laswaatu lirrahmaani amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makkakkamu olw'ekitiibwa kya Allah oyo omusaasizi amaloboozi gagenda kubeera nga makkakkamu nnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwogo baaleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo oba okutuuka n'obutabuwulira Allah agamba nti fala tasma'u nga towulira yaafeenya illa hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi wabantu wubudogo jewali wagenda kusobola kubera nga fenya era nga tuina dobozi lyo ulira ama dobozi gonanga makaka mkuruwa Allah okuja koku ulira urukuwa kwa yuru ebigiri wanasisi wabantu luoka luoka nga luo ulira
1: يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
0: يوم إذ نرنقر لا تنفع الشفاعة تكوغين دا كوغاسو كوولي رزانتي ومونتو عارفو بطوكينا وولي رزو مونتو ويندا إلو كجاكو من أذن له الرحمن الله غالي بكريزو مساسزي ورضي له قولا عتنا مسيما مبيغامبو بيه ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illallah omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illallah kyeyalina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: يعلم الله مني ما بين أيديهم ويبدي ما سقى ويبجى أمني بيتي بيجندو كجانغ ومزوك وفاكون سيبري مونتانا وما خلفهم نبيري مريقا وابوين غبابود مونتانا بيون ناري تجيرا ولا يحيطون به علما نابان تبسبورا كبيرا غبامانيا الله كمو مرايو مبكاكا فبوكم تجيرا
1: وعلى

0: فتعالى الله الله ري اكتبا كشكور مزيبوي المريكو يو كباك الحق وامزمو ونمدل قبانغو بفوزيبوي كبولي كاسكرا يم الله سبحانه وتعالى ودل اجوك بيرا وولو بيرا ولا تعجل بالقرآن توكزاكو كفافرا قرآنينو Kubanga nabdi sallallahu alayhi wa sallam jibriru wa yajiri tanga Qur'an inga musume sanga na yaddam. Allah na mugamba deka sirika ebyo kujibe iranga kujiteka kummemoreyo. Kubuongobu isigaliko ogomulimugu wa fe. Kwe sirika deka kubeira ntio jipapiranga jibriru asoma min qabli ayyoku wa ilaika nga Qur'an eno tenaba kubeiranga tujikumalirayo. Deka kupapa Qur'an inga tenagwayo. Genda mpola beribe weddeyo tulikutegeza nosobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga gwe bw'oli bw'oyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani, leka kubeera nga opapa Qur'an eno okugitegeera mangu. Basomosoma nedda gwe sirika, fe tujja kugiteeka ku mutima gwo min qabli ayyukuba ilayka wahyuhu, ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kuggwayo. Bwe buli babu weddeyo tulikutegeeza nti kati buweddeyo, tandika okubeera nga gw'ogisoma mu ngeri yo. Jibuliru bw'aba amaliriza ekitundu nga tuganti kiki weddeyo, gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira. Wakulu rabbi zidni ilma, ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi Allah nyongere okumanya, mbeera omukugu mu mateeka ago ngategeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera.
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: ولقد عهدنا إلى آدم مزما توكرنا آدم من دعانا يفي من قبل وربيرين عطونا بكبيره فنسي يبيسين عن أبيرا بيرا ولم نجد له عزما تتوام سانع مبوفمو بسبورا كنيري ركون دعانا يو endagaano yaffe yajawukanako. Twamugamba tuli omuti, ebiseera byayitawo bitono ne twesanga ngaati omuti gwe twagaana okugulya yate ng'ataaguliddeko n'atakozesa buvumu bumala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad, togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa, kozesa obuvumu, tofaanakana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano ne twesanga ngaati endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako.
1: Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba.
0: Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama, jukire ekiseera lwe twagamba zimalayika zonna nti muvunamire Adamu alayhi salaam, fasajadu malayika zonna zaavunama ilo okuggyako iblisa yagaana. Aba yakukuba n'akomba kwerima n'atavunamira Adamu alayhi salaam.

0: latifa tashqa.
1: Fakulna ya Adam, netumugambu wange gwe Adam, inna hada mazimono iblis, gola vya ganyo kufuna miro chiteke dokufana lero, aduwe laka ye murabe wo, nambe emu, owuru rango, waliza ujika ne era, murabe wa mchala wo, fala yukurija nakuma, mwegende reze, tagezanga kumu embiri liyo kuvera anga abafurumia, minal jannati mujana, patashuka Adamu bono chikola ojja kusanga obuzibu mu nsoku nonya ko kulya ngaddala muntu yozo mulije cho kulya kubanga mujjana tuliba tukugobyemu mu badolyanga tokabasanye
0: innaka alla tajua fiha wala ta'ra
1: innaka mazmulina Adam alayhi salam alla tajua fiha bono bango chali mujjana tugenda kubera ngo hulira kuchiti bwanjala wala ta'ra waddu kubera ntulibira ko bwerere nje bifebye byensonye biberenga biyitira bweru nedda
0: wa annaka la tagna fiha wala tadha
1: wa annaka mazmagwe la tatma fiha tugenda kuulira nyonta ebbanga lyoli marango chali mujjana ngo uli kumateka gafe wala tadha tugenda kuulira bugu mulyonna ekyo tekigenda kubera era kikafuwe
0: أوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
1: فوسوس إليه الشيطان ثاني نيمريت موسواسي ثاني تيابان دارا إبانغا لياتوكا نيمتوا لدى وسواسوا يمرابان كني قال نيمو غامبا يا آدم وانجبو آدم هل أدلك ويقران كراجيري يوكو ala shajaratil khuldi kumuti ogukuma omuntu nabeeranga siwa kufa lubeerera ali mbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimugjako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alayhi salam nga muraga nti uyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli wakufa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasiti
0: faakala minha fabadat lahuma sawaatuhuma watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa
1: namulagirira omuti Allah gwe yamugaana okulyako fa akala minha bombi ne balya kubanga baali baagala okuwangaala ate nga baagala n'ekitiibwa ekitaggwaawo fabadat lahuma sawaatuhuma ebifo byabwe nno munnange ebyensonyi Allah subhanahu wa ta'ala n'abibabikulira ne babeeranga Allah subhanahu wa ta'ala mu Luganda tugamba nti abaswaziza ensonyi zaabwe n'azambula ne babeeranga bali bwereere wafafika nebatandika nno ya khasifani alayhima okugendanga bebika kubifo byabwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayolesezza gye bali ebitaali byolesa lubereberye miwaraqil janna nga bebakoza bwe bakutula ebikoola amakoola g'omujjana nga bebika kubifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyali abikudde oluvannyuma lw'okubanga baali mujjana Allah nga bawadde ekitiibwa nga babibisse wa asa adamu rabbahu adamu yajeemera katonda we mu nsonga eyo fagawa munnange nno n'alabika nti mu ekyo yakola ensobi yabula n'ava ku mulamwa
0: thumma jitabahu rabbuhu fataaba alayhi wahada
1: thumma oluvannyuma jitabahu rabbuhu katonda we yamulonda buto fataaba alayhi wahada n'amwenenyeza Allah yamuddiramu Adamu ng'amaze okumwenenyeza ensobi gye yakola ate n'amulungamya buto olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'omwenenyeza tayinza butakkiriza kwenenyakwo ate era n'addamu n'amuwa obulungamu buto.

0: twali kuba amabega okubulirira kwange nga kubadde kutuuse fa inna lahu ma'ishatan dankan omuntu yagenda kusanga obulamu obwobugubinga amazo kutuuka mu kabuli awo agenda kusanga obulamu obuzito wanahshuruhu ate tugenda oluvannyuma lwabwo okumwera nga tumuzuukiza yaumal qiyama ku lunaku lw'enkomerero mu kabuli bw'ali baagudde ku kyokya ate tugenda kumuleeta nga tumuzuukizizza ku lunaku lw'enkomerero yaumal qiyamati ama ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe olunaku lw'enkomerero agenda kuzuukira muzibe so nga ate mu kabuli agenda kubeera ng'asanga y'obulamu obutali bwangu n'akamu qala agenda kugamba rabbi katonda wange lima lwaki hashartani onzuukizizza lwaki ku lunaku lw'enkomerero olwaleero nze bwe mbadde nzuukira onzuukizizza ama nga ndi muzibe wakad kuntu basiran nga ate ku bulamu bw'ensi nali ndaba lwaki olwaleero nteese ku kizibu n'onzuukiza nga ndi muzibe ng'ate ku nsi nali nga ndaba okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera ng'ate batuuka ku bigendererwa byabwe
1: qala kadhalika atatuka ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa
0: qala agenda kumugamba kadhalika bwe kityo atatika ayatuna amateeka gaffe gaakujjira fanasitaha n'ogeerabira n'ogeefuulirako muzibe nga togalabawo wakadhalika alyawma tunsa bwe kityo naffe olwaleero bweerabiddwa okukuddiza amaaso go ge wali ku nsi ng'oyina kubanga wano tegayinza kugaseera tugenza okulaba nga kutengejjera bwereere ne tukwerabira naffe naye nga allah subhanahu wataala teyeerabira wabula ng'akikoze mu bugenderevu olw'okukulumya nti ku nsi weerabira amateeka ge n'ogeefuulirako muzibe n'otagalabawo kati naye akufudde ng'atakulaba so nga ate akulaba osobole okubeera ng'owulira obulumi obw'embeera eyo gye weeyisangamu
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
0: وكذلك وجد نجزي بتجندك سسلا من أسرف ينالك نكون سنغا ينو نانايتا نويا عندكم ولم يؤمن بآيات ربه رانغا تكرز ما تكاغا الله أمرزوي ويمساسزي ولعذاب الآخرة naye ng'ate tumukakasa ku nsi yadde nga tukumaze okukussaako obuzito ne mu ntaana nga tukussizzaako obuzito naye jjukira nti wala azaabu l akhirati ashaddu wa abqa kyo ekibonerezo kya akhira ate kirisinziggu ate nga kyalubeerera sikyakutukawo emirembe n'ennaku.

0: afalami ya adilahum abantu abo tebafunanga yo muntu abalungamiza byafayo byansino nababulira kam ahlakna qablahum min alqurun emirembe meka ejifudde jetuzikiriza ne tujisanyawo emabega wabwenga bote banaba kuberawo yamshuna fi masakinihim walwaliro batambulira mu bibanja byabantu abo mwebali mu makubo gabantu abo mwebatambulira mwebatambulira mu njuza abantu abo mwebasulanga mwebasula mu bibuga byabwe mwebalinga mwebaita Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu baitanga mu bifu Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mu busungu bwe nazikiriza abantu bedda ngabantu abali bali bibiseka ku mulembe kwa Lutu yabazikiriza nafule nsi yabwe kyali wagune kitunula wansi naye baitanga ugendo okusubula Allah aganti abantu abo tebafunanga ku muntu ababulira byafayo byenseno bameka bituze tutta nga bote banna bakubeerawo niyo oluvannyuma ne babeerawo yamshuna fi masakinihim nga batambulira bali bannaabwe babeeranga mbibanja byabwe ebyo ebyakkako ebibonerezo olwaleero nga babiraba inna fi dhalika la ayatin mazima mu ekyo kyetukubuulidde okubeerawo omulamu olwaleero ng'olaba abaaliwo ku nsi baavaawo ne baleka bye baleka ne batubeera nga tebalina kye batutte naye nga bagenze mu bulamu obw'obulumi nga tebaali bakkiriza Allah subhanahu wataala agamba mwali badde mujjamu ekyokuyiga liulinnoha naye ng'ekyo kigasa abo abalina amagezi abatalina amagezi tebasobola kwebuulirira n'ebyo ebyayita nti nabo basobola okubeera mu ngeri emu nga bali bwe bazikirira abalina amagezi basobola okukitiga ne bagamba nti bali bazikirira lwa bisiyaga nze sijja kulya bisiyaga kubanga nyinza okugwa ku kiri bali kye baagwako n'abeera nga alina amagezi yeteguli ekibambuliranga bukyali
1: walawla kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma
0: walawla kalimatun sabaqat singate kyali kigambo kya fi kya kulembiranga kya gwadda min rabbika irikatonda okusala wonti buli muntu aine ekiseera ekigere lakana lizaman kyali babbiki kakata okubonereza omuntu ku dakiika eyo mukashi wakoledde ekibone ezambi naye Allah subhanahu wataala agamba nti nedda omuntu yaddanjoze n'akola ezambi nga ddene siyinza kumubonerezawo mu ssaawa eyo kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wataala yakiwandiikako ebbanga lyakiggere era agamba nti wa ajalun musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekisanja ekigere kiriko ebbanga eggere naye singa tekyali nti buli kintu nga tekinnajja ku bulamu bwa nsi nali sikiwandiiseeko kiseera kigere singa wikikolera ekyo kyonna ekinyiza lakana lizaman naali badde nsalira waawo ekintu ne kibeera nga kigwa mu kaasi oyo n'abeera ng'ayiseewo mu ngeri eyo naye ajalu wa ajalu musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekiseera ekigere
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
0: فاصبر وقميكرزا على ما يقولون قبيونه لبوغرة وسبح جيندا ماسونغو تندرزا بحمد ربك ما تندقم رزو الله قبل طلوع الشمس نجوبة النبق بيران غيفايو وقبل غروبها نوالي نغت النبق غروبا ومن آناء الليل نوبو ديو ويكرو فسبح جيند ما سنغو متندرزا وأطراف النهار نكون سوند ذاتي زوبو دو ويمسانا لعلك ترضى وقول يا وناوي الله سبحانه وتعالى لكو ونسيما
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة

0: وأمر أهلك بالصلاة لقيل أبان تبي وكاو كسارة واصبر عليها توقمي كريزينغا كتغامب الصلاة كبانغا ستكانغو إلى الله يغامب أن توستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله يغامب أن تمقمي كريزي مقمي كريزي الصلاة يستنيانغو كجاكير يابتي الله الله يغامب أن تقمي كريزانغا kuswalabu bangu gendo kusara urusi yeta agisanga tunajisara kunaba mubiri urusi yeta agisama zina yengu urusi mubiri buogatia urusi olimurwadi na yenga ato ino kusara kubangu omuntu surati musonyi ibu kujia konga atusi ku extent yuku ya ntachate gira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nebo vera mumbera anga sinunji kumikiri zana yero sare wa mur ahlaka bisolati na abantu bumakago mkazu na abana abubu nabo inakubu yinzabu nabala giri wakawa sare ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gama nabi watu gama inti muru awladakum biswalati lisabihin mulagira baraba mukusara anga baini miaka msambu watribuhum alaiha bi ashirin bibawi zi miaka kumi inga bacharara ambati swalei chabago ya mubateke muchivoko wafarriku ati mubawule bainahum fil mabajiin bibawi ranga muna babaku zi mubawule munsula ya we baliko kusula kuchitanda abantu babidi bulio mwasule ikana ika Allah subhanahu wa ta'ala watu biyagamba nabi watu somesi nti abantu ba mwe wako umkazi lagira bawo kusara ba mubiringa mula gira gana umkazi alagira bana umami alagiru mchara wakawa biriwe swala Allah subhanahu wa ta'ala awali swala na iwa bira wasabir alaiha mugumikiri zenyo kuswaleyo yadengo uli doni murwadi wikakavu usare wati likozesa tayama munga amaziga kulemina hilo usare wabato sobora kusituka belango utudi wabato sobora kutura belanga webasi wabanga limu kweba kuhino buzibu laza bulaza na yesu ale swale swala swala na bibu yale afaira ya gamba aswala aswala aswala ibigambo vyebiasi mbayo kutuku utila swala wala na Allah gamba la nasalu rizqa la nasaluka rizqan fesitugenda kuberanga tuina chanfuna chonna che tukusaba gwengo omuntu lwaki nahnu naruzukuka fitu kugabirira byo byolina wala aqibatu litaqwa na yenkomerere nnungi yabo abantu abaina okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga wabasubira okubera we bali ate watabasubira tebabaawo
1: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
0: وقالوا أبانا دام باتو كيكسرا نبقامبا لولا يأتينا بآية من ربه waki Muhammad baba ya gala tumukiri zeta tulisi da yucha magiri chiviri kato ndawe nafi tulawe koku viringa tumatira awalam taatihim bayinatum ma fi suhfi lula abantu abo abasabi cha magiru kibiringa chiba jiranti Muhammad ya biringa chibari itira chibafu nangako kubira anga batigizi wa nchibibine vya soka babiri itira anga mkurani muna unimu kutunyo nyola nchibibine vya soka uba nabdi babyo babiri itira angi vya magiru na ye Allah subhanahu wa ta'ala tigiza iraba singu vunje vya magiri babi itanga dugu nkumiru ya vyo nani bafu anga tibakiriza Allah subhanahu wa ta'ala agama mbabuzi tebafu nanga kaba bulira nti ababa soka wo mu bitabo biliye bya soka tebafu nanga koma ulire gabategeza nti abali wo basabe bya magero na era ne bafanga tebakiriza.

0: kuchukumufumukatuzumwenda. Hal FM Ecolated Dua BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتنسم عند الأفام Ekula juu tuwa mtujo.
3: Okusadaka kuline bidonji binje mabulamu bw'omwana adamu. Kozese mali Allah jakuwade ogule jana. Katiteka sentezo mubintu ebina kuyamba kuno ku dunia ne ku akhira. Ngosiga sadaka ekulukuta zimba masjidi jamba. Echanja twongera okwebaza mwenna abaddukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye byenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze nawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti Tiguno, katika nuke kasera, tuongere amanyi, tufune mpera, ezikubisiddwamu. Kati weleza sadaka yo, eyo kuzimba masijidi jamba, ku Airtel Money namba, 0730 mukaga, nsambu munya, nkaga, nsambu. Ngerimo manyaga Pearl of Africa Radio, obakwe MTN Mobile Money, 0730 kuminemo, nsambu mwenda, abiri musatu. Ngerimo manyaga Sozi, Mohamed Haruna, obako Airtel Merchant, ngo Nyiga star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba Merchant ID, teka mu, emuziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko owa mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana

0: jabo waliganti okusinzira ku bigambo bye bayogeranga ne yirimu ngoyizo ganti Allah jakuba wangaza ayo bongero kutusa message ku bantu balina okujitusa ko ne yakasera katu ka Allah na ganti mbachuru dembula mbenseno kati gwani teka yoku account yo kunyumba ya Allah tunyige star 10 nkaga mutano stasatu hash teka mu chat ID ya 5825 anamunana teka mu muwendo gwa sente bakusaba reference enzo kuleta chigambo pale FM teka mu pini yo sente tujja kubanga tuzifunye hajati madani ya kulisumu ya mazedo kubanga kalite emabega we mzira ja radio pale hajati nsaiso kula bako
1: gale nyabo
0: sembelero muzindalo batuchuse mu kokatide kufunile kuguli loud and clear.
1: Guno lio vigani?
0: Nambasat. Google na ye Google amu.
2: Okay.
0: Guno mbanja kufuna bulonzi njona haba uliviza. We wala nyo kuata kumizinda alejo. Nenga sembera busembezi. Sembera, sembera. Toko watako.
1: Okay.
0: Gusika uu namba kuhulida.
1: Oka kasa.
0: Mbulonji nyo lauda ni kia katompulida unga kuhulida bulonji.
1: Okay.
0: Buza kufaduwa mungu.
1: Naam, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi umazidahu wa yadifau anna balaahu wa niqama. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوة في الله أوصي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل اتقوا الله في السر والعلم اتقوا الله في الليل والنهار إلى الآية أبو رغاندا بسيسترز بفنبا براثرز بفنبا كد بفنبا ججا وننا بلمسا نيشي رمسو اتسنغو كبيري تبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أتين لزبا نماتين داما جفواشي والله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يتسامون سيمو نونغا ينيش جيند ريدوا كباتو غمب الدان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون توالين سونغا يونا ياريكانغا أتوندا أما جيني نابانتو okujjako kubiranga tumusinza nga yebo ya chitaga na bwekyo musaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere kusa ebyengera ne mirembe no kusasira eliyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa din al haqq Allah subhanahu wa ta'ala guyatuletera no bulunga mune dini nga ya machi nga ya mazima nga mutufu ekimulese kujja kutujja mchi munzikiza kutusa mchitangara abelenga taso obushiriku tubelenga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mubomu gwe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatwetaaga era saba Allah subhanahu wa ta'ala utufu atukwatirwe ekisa kubanga ekisa kiri jali tubelenga tulabakate kumbaka wa fi sallallahu alayhi wa sallam kubanga tubanga tugobera footsteps zombaka sallallahu alayhi wa sallam amne chonga titumulabako bani haja tingenda ne sometimes ne mpulide nakunge mpitirideko nene mfuna kwate wensekera nimpu yako kusanyi liti ya haja tiyoruhoza umbaka ya yawa yugira ni masahaba
0: riduwanu
1: Allahi alayhi wajma'in ya muga manti mwe ya baga manti mwe mulimi kwa anojange na hati valini na yawa uruganda ya muga ya rasula thata ya rasula thata ubebaluwa ya baga manti mwe mulimi kwa anojange na hati ya bantunga baja kunsoma kusomi mbichi mubitabo tebanda bie ko tebala bie kubanda bie ko tebali na chebala bie just oya tudabu tuzi mchitabo na soma na sinzi na mweche chigambo na atiramu Allah subhanahu wa ta'ala omne chonga mwe ebito emu bizabi happeninga nga mukolachi nga mula bakubo bako umu babadde bajja bakolachi babulaba na yate na atugamba ati atabo bo baluganda lwange manyanga bachi ya yagamba ati baluganda na agamba ati ero omuntu omumu bo Allah gwali basasi denaba nga tegedde obusilamu nabukolerako nabufirako ali bazitowa mumwe bantu makumi aga
0: atano
1: la ilaha illa Allah
0: ali kolera ku busilamu nabunywererako
1: ngo butufu
0: nobunywererako nga gotobusegukako oliba okozo
1: ali bazitowa mu bo baswahaba bantu makumi atano bane gwaja tekitu kyasukako
0: akibar
1: eche chindu nachi
0: baswahaba wa Allah
1: banabi sallallahu alayhi wa sallam nengo omuntu oyo nga abadde ali ku busilamu bwe nga abukolerako mu mbere singo kubera nga
0: ati busilamu bwangu
1: nga nnoji ntegereka bulungi
0: kubera cha muli bitaluba
1: tubere bagumu obo lyawo oba ntegereka nabo ishito saba Allah subhanahu wa ta'ala tusinka
0: nyi tulaba tujja kubera kwabo kakati abali mu kuzimba jamba era